0: Vaš izbor. Frekvencija 90,3. Radio Laktaš.
1: Vijesti. Minut 2.
2: Osam je časova, dobro jutro u prvim vijestima Radija Laktaši za 22. august. Veliki dio Europe jučer je zahvatilo olujno nevrijeme. Vjetar je u Sloveniji obarao drveće i tornado je oštetio 15 objekata. Vatrogasci su na Rabu ispumpavali vodu iz brojnih objekata, dok je u rijeci oboreno više stabala. Bez struje je ostalo nekoliko hiljada potrošača, a u Kvaru su brojne trafostanice. Jaka kiša sinoć je padala i u Prijedoru. Nevrijeme s jakom grmljavinom i padom temperature trajalo oko sat vremena. U Republici Srpskoj Federaciji BiH danas se očekuje promjenjivo, uz nižu temperaturu vazduha nego prethodnih dana. Vlada Srpske u ovom mandatu uložila je u Prijedor 30 miliona maraka, rekao je to premijer Savo Minić, koji je u ovom gradu obišao lokacije velikih infrastrukturnih projekata. Najavio je pokretanje javne nabavke za obnovu Prijedorske bolnice vrijedno 196 miliona maraka, dok je za Centar za visoko obrazovanje izdvojeno 15 miliona. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je nepromijenjeno, izjavio sinoć za RTS njegov sin Darko nakon što ga je porodica posjetila u haškom pritvoru. On je rekao da je sud odbio zahtjev za puštanje generala s obrazloženjem da nije dokazano da bi u Srbiji bila bolja njega nego u Holandiji. Nakon što je Hrvatski sabor odbio zaključak predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se odnosi na ilegalno odlagalište opasnog otpada u Gospiću, i prihvatio zaključke vladajuće većine, dio opozicije je pozvao na proteste 5. septembra. Trenutno u Laktašima 22 stepena.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 8:18, pozdravljamo vas na početku još jednog druženja na 90,3 MHz u vikend jutarnjem programu Radija Laktaši. Subota, 22. august, dan za malo sporije jutro, za prvu kafu bez žurbe, za planove koji ne moraju baš svi da stanu u jedan dan. Ovo je najtopliji august, još jedna sedmica do kraja mjeseca, ali bez naznaka za značajnije osvježenje. Naime, u drugoj polovini sedmice imat ćemo opet visoke temperature koje će dostizati 40 stepeni. Posebno je teško u poljoprivredi zbog suše, čije se posljedice već vide. I ovog jutra u našem programu donosimo najvažnije vijesti, servisne informacije, stanje na putevima, a bit će mjesta i za zanimljivosti kao i za dobru muziku. U mini koncertu u 10:45 slušat ćemo hitove Nede Ukraden, koja je proslavila 76. rođendan. Za vaše dobro raspoloženje danas se brinu Siniša Sopić i Ljubomir Zuber. Dobro jutro i dobro nam došli.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Servis de informație.
1: Vrijeme u Laktašima je umjereno oblačno sa sunčanim periodima, 23 stepena trenutno. Meteorolozi za danas najavljuju promjenjivo vrijeme s nešto nižom temperaturom, ali će i dalje biti toplo i sparno. A u Republici Srpskoj protekla 24 časa rođeno 20 beba, 12 djevojčica i 8 dječaka. U Banja Luci je rođeno 7 beba, u Doboju 3, Zvorniku, Foči, Bijeljini i Gradišci po 2, a u istočnom Sarajevu i Nevesinju po 1. Naši ljekari dr. Dragan Račić i dr. Mladen Jaćimović pregledali su u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši 49 pacijenata. Vatrogasci su intervenisali 2 puta jer je izbio požar u šumi u Bukovici i na području grada zapalilo se nisko rastinje. U policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom, jedno krivično djelo, jedno nasilje u porodici, a privedeno je i više lica jer su vozili pod velikom količinom alkohola. Recimo i to da je u policijskoj stanici Laktaši radi savremeni sistem za upravljanje redovima čekanja koji će građanima omogućiti brže, jednostavnije i efikasnije korištenje usluga jer automatski usmjerava na odgovarajući šalter kao i prati status reda u realnom vremenu. Sistem je uveden na zajedničku inicijativu građana i policijske stanice Laktaši uz podršku gradonačelnika Laktaša Miroslava Bojića i donaciju kompanije Lanako.
0: Stanje na putevima.
2: Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija na izmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjeren na alternativne pravce. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prilazima je promjenjivo. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put o stanju na graničnim prilazima informišu putem kamera na našoj internet stranici. Do kraja septembra u funkciji je granični prilaz Krstac na putu Gacko-Nikšić.

0: Vijesti, minut dva.
1: Minut dva u 9 časova. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića je nepromijenjeno, izjavio je sinoć za RTS njegov sin Darko nakon što ga je porodica posjetila u haškom pritvoru. On je rekao da je sud odbio zahtjev za puštanje generala s obrazloženjem da nije dokazano da bi u Srbiji bila bolja njega nego u Holandiji. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak poručio je da se imajući u vidu teško zdravstveno stanje generala Mladića mora insistirati na humanom tretmanu. Veliki dio Europe jučer je zahvatilo olujno nevrijeme. Vjetar je u Sloveniji obarao drveće, a tornado je oštetio 15 objekata. Vatrogasci su na Rabu ispumpavali vodu iz brojnih objekata, dok je u rijeci oboreno više stabala. Bez struje je ostalo nekoliko hiljada potrošača, a u Kvaru su brojne trafostanice. Jaka kiša sinoć je padala i u Prijedoru. Nevrijeme s jakom grmljavinom i padom temperature trajalo je oko sat vremena. U Trebinju se nastavlja borba sa vatrenom stihijom. Vatrogasci i helikopteri brane kuće i magistralni put. U Republici Srpskoj protekla 24 časa rođeno je 20 beba, 12 djevojčica i 8 dječaka. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši dr. Dragana Račić i dr. Mladen Jaćimović pregledali su 49 pacijenata. Vatrogasci su intervenisali dva puta jer izbio požar u šumi u Bukovici i na području grada zapalilo se nisko rastinje. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom, jedno krivično djelo i jedno nasilje u porodici. U policijskoj stanici Laktaši počeo da radi savremeni sistem za upravljanje redovima čekanja koji će građanima omogućiti brže, jednostavnije i efikasnije korištenje usluga. Na graničnim prijelazima Gradiška, Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Bijača i Doljani pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. S obzirom na to da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo, gužve i duža zadržavanja su očekivana, te se vozačima savjetuje da se prije polaska na put o stanju na granicama informišu putem kamera web stranice Automoto Saveza Republike Srpske. Vrijeme u Laktašima umjereno oblačno sa sunčanim periodima, 23 stepena trenutno, danas promjenjivo s nešto nižom temperaturom, ali sparno.

0: dnevni horoskop.
1: Horoskop za subotu 22. august donosi dinamičan astrološki dan. Mjesec u Strijelcu pravi trigone sa Suncem i Merkurom, što dan čini savršenim za druženja i kreativnost, dok u večernjim satima prelazi u ozbiljnog jarca i unosi dozu odgovornosti. Evo kako to izgleda pod znakovima. Ovan treba da izbjegava ishitrene odluke jer nove informacije mijenjaju planove. Uveče su mogući sukobi sa autoritetom. Bikovima razgovor s kolegama ili prijateljima donosi korisne ideje. Krajem dana moguće su promjene odnosa s partnerom. Čuvajte se nesanice. Blizanci su fokusirani na financijska pitanja, podjelu imovine ili nasljedstvo. Izbjegavajte rasprave sa šefovima oko sitnica i odložite putovanja. Rakovima nije dobar dan za važne dogovore ili ugovore, a ili nova ulaganja. Okrenite se porodici jer vas u domu očekuje topla i prijatna atmosfera. Lavove očekuje veliki uspjeh u javnim djelatnostima, sportu, umjetnosti ili privatnom biznisu. Mogući zanimljiv susret sa veoma harizmatičnom i uticajnom osobom. Djevice, aspekti Venere upozoravaju na iznenadne finansijske probleme i vanredne troškove. Pažljivo planirajte budžet i ne kupujte stvari koje vam sada nisu potrebne. Vagama se pruža odlična prilika da konačno realizuju projekat na kojem dugo rade. Više razgovarajte s partnerom. Skorpijama opozicija između Sunca i Mjesečevog čvora donosi privremeni zastoj u karijeri i komplikacije na poslu. Ostanite smireni. Strijelca danas zvijezde upozoravaju na oprezu saobraćaju. Imate puno planova, ali ih realizujte korak po korak bez žurbe. Jaras će tokom dana osjećati umor, ali u večernjim satima ulaskom mjeseca u vaš znak dobijate nalet energije i fokus za naredne dane. Vodolije će imati sitne rasprave i nesporazume s partnerom. Pokušajte da balansirate i ne donosite zaključke u afektu. Ribama je dan povoljan za druženje i povezivanje s bliskim ljudima. Poslušajte savjet starijeg člana porodice.

0: Vijesti, minut dva.
1: Deset je časova. Naftna industrija Srbije podnijela je Kancelariji za kontrolu strane imovine Ministarstva financija SAD-a novi zahtjev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije. Sjedinjene Države uvele su carine od 50% na pojedinu kanadsku robu nakon što dva dugogodišnja saveznika nisu uspjela da postignu trgovinski sporazum. U Republici Srpskoj protekla 24 časa rođeno 20 beba, 12 djevojčica i 8 dječaka. U stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši pregledano 49 pacijenata. Vatrogasci su gasili požar u šumi u Bukovici i nisko rastinje koje se zapalilo na području grada. Policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom, jedno krivično djelo i jedno nasilje u porodici. U policijskoj stanici Laktaši počeo je da radi savremeni sistem za upravljanje redovima čekanja koji će građanima omogućiti brže, jednostavnije i efikasnije korištenje usluga. Sistem je uveden na zajedničku inicijativu građana i policijske stanice Laktaši uz podršku gradonačelnika Laktaša Miroslava Bojića i donaciju kompanije Lanako. Na graničnim prelazima Gradiška, Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Bijača i Doljani pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH. U našem gradu sunčano, uz umjerenu oblačnost i 25 stepeni trenutno.

0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: U programu Radio Vrtaši bilježimo nekoliko događaja na današnji dan, 20.

Vlada izgubilo 620.000 stanovnika Leningrada. Na današnji dan 2006. ruski avion sa 170 putnika i članova posade srušio se u istočnom dijelu Ukrajine poslije neuspješnog prinudnog slijetanja. Među 170 poginulih putnika bilo je 39 djece i 10 članova posade. 2012. Rusija je poslije 19 godina pregovora zvanično postala članica Svjetske trgovinske organizacije. I 2015. posljednji kralj Jugoslavije Petar II. Karađorđević pravosnažno rehabilitovan. Viši sud u Beogradu potvrdio je da je bio žrtva progona i nasilja iz političkih i ideoloških razloga.

0: Mini koncert subotom.
1: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.

0: Vijesti, minut dva.
1: Jedanaest je časova. Dvije osobe su poginule u padu ultralakog aviona koji je nestao s radara iznad Velebita na letu iz Češke prema Zadru, potvrđeno je iz Hrvatske gorske službe spasavanja. Olupina aviona i tijela stradalih pronađeni su sinoć na teško pristupačnom području Nacionalnog parka Paklenica. Pripadnici uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Srpske nastavljaju s aktivnostima na pomaganju u gašenju požara na području Hercegovine. Situacija na pozorištima u Republici Srpskoj malo je bolja nego prethodna dva dana, a najteže je dalje na području Trebinja. U gašenju požara na području Nevesinja i dalje pomažu 22 pripadnika oružanih snaga BiH. Helikopter oružanih snaga od ranog jutra angažovan je na gašenju požara na području Cazina. Naftna industrija Srbije podnijela je Kancelariji za kontrolu strane imovine Ministarstva financija SAD-a novi zahtjev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije. Sjedinjene Države uvele su carine od 50% na pojedinu kanadsku robu nakon što dva dugogodišnja saveznika nisu uspjela da postignu trgovinski sporazum. U policijskoj stanici Laktaši počeo da radi savremeni sistem za upravljanje redovima čekanja koji će građanima omogućiti brže, jednostavnije i efikasnije korištenje usluge. Sistem je uveden na zajedničku inicijativu građana i policijske stanice Laktaši uz podršku gradonačelnika Miroslava Bojića i donaciju kompanije Lanako. Na graničnim prelazima Gradiška, Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Bijača i Doljani pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. U Laktašima sunčano uz umjerenu oblačnost i 26 stepeni trenutno.

sezone prve lige Republike Srpske. U okviru prvog kola naša ekipa gostuje fudbalskom klubu Zvijezda 09. Utakmica će biti odigrana od 17 časova u Etno selu Stanišić. Nakon napornih priprema, brojnih treninga i odigranih prijateljskih utakmica, vrijeme je da se sav trud i rad pokažu i na prvenstvenom terenu. Fudbaleri Župe novu sezonu područne lige Gradiška otvaraju komšinskim derbijem. U prvom kolu sezone 26-27 Župa će gostovati ekipi Mrčevaca danas u 17:30 u susretu koji već na startu prvenstva donosi veliko uzbuđenje. Rivalstvo ovih ekipa već je dobro poznato ljubiteljima fudbala na području Laktaša, a prethodna sezona pokazala je da u njihovim duelima ne nedostaje golova. Pravdu na utakmici dijelit će Goran Gavranić iz Laktaša, dok će mu asistirati Božidar Rustić i Darko Matarugić iz Gradiške. Delegat će biti Daniel Glišić iz Laktaša. U okviru Premijer lige Bosne i Hercegovine fudbaleri Radnika gostuju večeras u Širokom Brijegu od 20:45, dok će u istom terminu sastav Sloge gostovati kod ekipe Veleža. Utakmica fudbalera Borca i Čelika zakazana je za sutra.

0: Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.

0: Zar oni sa nama umore? Dobrih hitova.
1: Laktaši.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Požar prema selu Tuli na Zupcima kod Trebinja i danas je aktivan. Zahtjevno je bilo tokom noći jer je teren nepristupačan, izjavio je Miloš Vučurević, komandir Dobrovoljnog vatrogasnog društva Lasta. Borimo se, dajemo sve od sebe da se vatra ne spusti na magistralni put Trebinje-Herceg-Novi i na gradsku deponiju, kaže Vučurević. Pomoć im i jutros pruža helikopter MUP-a Republike Srpske.
1: Jutros je požar aktivan na kompletnoj liniji što se trenutno se nalazimo na vrh Drače prema Tulima. I čitavu noć smo proveli, požar je bio aktivan strašno i bio je zahtjevan, ali uglavnom borimo se za to. Helikopter je radio od juče i radi stalno na našim područjima i ovim putem se zahvaljujem MUP-u Republike Srpske i vladi i svima koji su nam uputili da može ovdje da gasi. Jutro ste vidjeli da je gasio na ovome terenu. Eto, strašno nam pomaže i valja nam puno. To što vidite sad gdje se nalazimo, teren je strašno nepristupačan, kršovit, ima, ljudi su trenutno na terenu, vide se tu, ali ne može onaj ljudska noga trenutno po ovim kršima da dokuči, ali borimo se i davamo sve napore od sebe, evo već koliko dana smo na terenu, ali može.
0: Požar u Osojnici tokom noći stavljen je pod potpunu kontrolu, a većina vatre je ugašena. Potvrđeno je RTRS-u. Ostalo je nekoliko žarišnih tačaka, a snage su i dalje na terenu, rekao je za RTRS načelnik odjeljenja za civilnu zaštitu grada Doboja Jugoslav Stevanović. Zbog nepristupačnosti terena voda za gašenje se nosila u naprtnjačama. Još jednom apeluju na građane da ništa ne pale na njivama.
2: Ovo je pod kontrolom, sad trenutno nemamo u Doboju nigdje. Prošla opasnost, Anđelice, nadamo se da neće. Ima ono tinjava na određenim tačkama, pa sad zagašujemo tu i dronom sad obilazimo kompletno šumu, da vidimo da nije negdje. Ne može to sad iznenada da zahvati topu.
0: Helikopter oružanih snaga BiH od ranog jutra angažovan je na gašenju požara na području Cazina. Požar je aktivan u nepristupačnoj zoni požarišta, a u pripravnosti je i 15 pripadnika za ispomoć po pozivu civilnih struktura vlasti u Cazinu. U gašenju požara na području Nevesinja i dalje pomaže 22 pripadnika oružanih snaga BiH. Na više lokacija u Srbiji nastavlja se borba sa požarima, najteže je i dalje u Delibarskoj peščari i na planini Stolovi kod Kraljeva. U Delibarskoj peščari, gdje je na gašenju požara svakodnevno angažovano oko 400 ljudi, pomaže i ruski avion Iljušin. Slušate podnevne vijesti. Na Novom groblju u Kotor Varošu danas će biti sahranjena 34-godišnja Dragana Antešević, stradala u katastrofalnom požaru u Omišu, koji se desio 13. i 14. augusta. Podsjetimo, Dragana je na omiškom području radila kao sezonska radnica. Nestala je 13. augusta u Stanićima tokom bijega od požara. Budućnost Republike Srpske su njeni ljudi, zbog čega je podrška porodici osnovno opredjeljenje i motiv svakog našeg političkog koraka, a niz mjera koje smo uvodili bio je izraz tog opredjeljenja, izjavila je srni srpski član predsjedništva Željka Cijanović. Pronatalitetna politika za nas nikada nije bila tema za posebne datume i prigodne govore, već stvarne mjere koje roditeljima pružaju sigurnost. Naglasila je Cvijanović u izjavu za Srnu povodom kampanje Srpska te voli, u okviru koje će kabinet predsjednika Republike u narednom periodu predstaviti prava i mjere koje danas čine sistem podrške porodici u Republici Srpskoj. Predsjednik vlade Savo Minić prisustovaće u Mlinskoj rijeci Kočelinca tradicionalnom druženju lovaca. Druženje organizuje lovačko udruženje Fazan. Haški mehanizam odbio je molbu za puštanje generala Ratka Mladića na liječenje u Srbiju i počeo da ga uvodi u smrt, rekao je generalov sin Darko Mladić za RTRS. Dvoje sudija bili su, kaže, za puštanje generala, ali predsjednik mehanizma Graciela Santana nije uvažila njihove argumente sa ciničnim obrazloženjem da nisu dokazali da bi u Srbiji dobio bolju njegu nego što je imao u Holandiji. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je Moskva izvela napad na objekat transportne infrastrukture i logistički centar u Kijevu i okolnom regionu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da će sigurno odgovoriti na ruski napad na tržni centar u Krivom Rogu, u kojem je poginulo 14 ljudi, a više od 100 ih je povrijeđeno. U sportskoj rubrici o fudbalu, tenisu i odbojci pripremio Dalibor Dafinčev.
3: Fudbaleri banjalučkog BSK-a izgubili su sinoć na gostovanju od ekipe Sarajeva sa 1-0 u trećem kolu Premier Lige BiH. Sarajevo sada ima 4 boda i utakmicu manje, dok BSK nakon 3 kola ima 3 boda. Večeras će fudbaleri Radnika gostovati u Širokom Brijegu od 20:45, dok će u istom terminu sastav Sloge gostovati kod ekipe Veleža. Utakmica fudbalera Borca i Čelika zakazana je za nedjelju. Ženska odbojkaška reprezentacija Češke zabilježila je pobjedu u prvoj utakmici na evropskom prvenstvu. U češkom gradu Brnu domaći sastav je sinoć savladao selekciju Grčke sa 3-1 u setovima. U ovoj grupi juče tim Srbije savladao Austriju sa 3-0. Sljedeći susret tim Srbije igra sutra protiv ekipe Češke. Na šampionatu nastupuju 24 ekipe u 4 grupe, čiji su domaćini Turska, Češka, Švedska i Azerbejdžan. Najbolji teniser svijeta, Italijan Jannik Sinner, neće nastupiti na turniru US Open u New Yorku. Sinner je saopštio da je odustao od nastupa zbog povrede koljena. Od povrede se oporavio Španac Carlos Alcaraz, koji je potvrdio učešće na posljednjem Grand Slam turniru u sezoni. Parovi će biti izvučeni u petak 28. augusta, dok će turnir početi 30. augusta i trajati do 13. septembra.
0: Trenutno u Banja Luci 32 stepena, o vremenu danas meteorolog Duško Mrhonjić. Duško, dobar dan.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano, s prolaznom umjerenom oblačnost i vrlo toplo. Vjetar je slab do umjeren sjevernih, a u Hercegovini južnih smjerova. Temperature vazduha od 12 časova. Ham, pjesak 28, Rudo 31, Bilić je Mrkonjić grad 32. Trebinje, Foča 33, Banja Luka 34, kao i Ribnik. Danas toplo, ali uz nižu temperaturu nego prihodnih dana. Biće pretežno sunčano u oblačne periode, slabom kišom ili kratkotrajnim pljuskom s grmljenom. Sveukupno očekuje se mala i neujednačena količina padavina. Na jugu ostaje vrlo toplo uz lokalno moguće kratkotrajne pljuskove tokom dana. Vjetar slab do umjeren, zapad ili promjenjiv. Popodne i uveče vjetar će biti umjeren, jak, sjeverni smjer. Maksimalna temperatura vazduha danas je 37, višim predmo od 24. U Banja Luci danas toplo i uglavnom sunčano s promjenjivom oblačnosti. Temperature vazduha bit će malo niža nego prethodnih dana. Poslije podne moguće je kratkotrajna slaba kiša, uglavnom široj regiji grada. Vjetar slab do umjeren zapadni, popodne i uveče umjeren sjeverni smjer, a maksimalna temperatura vazduha oko 34.
0: 12 časova, 8,5 minuta. Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske. Hvala vam za pažnju.
5: Talas dobrog ritma, radio Laktaši.

0: Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Marketing radi Laktaši.
2: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

ravno na me. Kad je stari uparkirao u bašću jugu 45, skupio se sa komšiluk i pola rodbine.

Miss McCloud Mašice. Stari otišao u Granat po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto nas pičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašići i u

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.